ہے تب کت مونڈ لکئی ہے ہن تیرا سونا مکھ ہے سونی رسنا قدرت نے دتی نام جپن واسطے تے جے کدے تو پشو دی جون پی گیا تے پھر پائی